0: سلاسہ ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
1: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
2: جی ہاں آج ہی رابطہ کیجیے سلاسہ ٹیوشن سینٹر 07968046444 or 01159168231. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM.
5: Hits.
6: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیورن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج.

کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ ایک اور چھوٹی سی فرمائش کو پورا کرے جائیں گے. مسئلہ یہ کہ مجھے نا ٹریک ملتے نہیں ہیں, بٹ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ مجھے مل جائے. ابھی جو ہے وہ ایک اور چھوٹی سی فرمائش کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ وقت کافی کم رہ چکا ہے میرے آپ کے درمیان. ضرورتوں کو ختم کریں اور آ کے اگلا ٹریک سنیں. سو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس بار.

اپنے رفقاء میں مخلص لوگوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں نہ کریں بلکہ آپ کی تعریف کریں, ورنہ کم صرف لوگ آپ کے پاؤں تلوں سے مٹی کھودتے رہتے ہیں, اس لیے ان سے بچ کے رہیے. یہی وقت ہوا ہے ابھی کچھ سانگز کا پلے کریں گے اپنے لسنرز کے لیے, سنیے گا اور سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM and Tab.

ویلکم بیک. معروف رائٹر مستنصر حسین لکھتے ہیں کہ وقت ہر تصور کو بدل دیتا ہے، اس کے کونے مڑ جاتے ہیں اور ہر رنگ بھورے لگنے لگتے ہیں. وقت ڈھلوان پر لڑکتی جیپ کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ نظروں اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. آئیے آغاز کریں گے ایک نئی پلے لسٹ کا. آپ بھی اپنا پیغام، اپنے جذبات، اپنے احساسات اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ڈائل کیجئے 0115710971 پہ، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، کال کیجئے اپنے شہر کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ. سنتے رہیے فضا 97.1 FM اینڈ ٹیپ.

اگر آپ خوش رہنا بھی چاہتے ہیں تو خواہ مخواہ کی بحث و تکرار سے دور رہیں, لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیں, ماضی کی غلطیوں پر مت نظر ثانی کریں, کسی غلط رویے اور طنز کی پرواہ نہ کیجیے, دوسروں کے کام کے لیے اپنا کام نہ چھوڑے, لوگوں سے امپریس ہونا چھوڑ دیجیے اور غیر ضروری خواہشات دل میں مت لائیں.

کوشش کیجیے تعلقات میں نرم زبان رکھیے، گفتگو شیرینی رکھیے اور لہجے میں چاشنی رکھیے، کیونکہ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں، جبکہ مسکراہٹ، درد کی شکست اور چہرے کی رونق ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، یہی خوشیوں کا راز ہے۔ سنتے رہیے FM 97.1 FM اینڈ ٹیپ، کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ابھی کال کیجیے، میسج کیجیے 0115710971 پہ، اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ۔ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے آپ کے جذبات، آپ کے احساسات دنیا تک پہنچائیں گے، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ہے۔

0: ویلکم بیک ایف ایم 97.1 پہ. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کے پروگرام میں کچھ ہم شاعری کو بھی لے کے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سانگ پلے کریں گے. سنیے گا جھول, سنتے رہیے فضل 97.1 ایف ایم.
1: تیر ہو تیر ابھی تو قریب, سونی نہ لینا تجھا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ کتنے جی؟ میرا موبائل خراب ہے سر. مجھے موبائل ٹھیک ہے پریشان نہیں کرتے. سوری سر. بند بھی لاتے ہوتے ہیں میرے کو سر.

0: پسند کر دی.
1: اپنے والدین کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ والدین آپ کے گزر جائیں, اسپیشلی اپنے مال اپنی والدہ کی. جب بھی وقت ملے اپنی ماں کے ہاتھوں کو غور سے دیکھیں, ان ہاتھوں نے اپنی خواہشیں, اپنی آرام کی نیند اور اپنی جوانی تک کی قربانی کر صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی آسان بن سکے. پھر بیٹھ کے ان سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا چاہا تھا, کیونکہ ماں کا قرض لفظوں اور دولت سے نہیں صرف محبت و احترام سے ادا ہوتا ہے.

0: ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کا ہوسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک شعر ہے کہ حدود عشق کے جانچ کے پیمانے نہیں ہوتے، وہ جو مخلص ہوں ہر ایک کے دیوانے نہیں ہوتے، جو ہر ایک کا دیوانہ ہو وہ مخلص نہیں ہو سکتا. اپنے انتخاب میں ایسی غلطی نہ کیجیے. پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. بس نظر سے گزرا، آپ کو پڑھ کے سنا دیا. سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب.
1: ਨਖਰਾ ਬਦਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਲਾਕ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਈ ਹਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ.
0: ਲਿਸਨਰ ਕੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪਲੇ ਕਰੇਂਗੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨੁਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਕਾ ਗਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. سنیے گا اور سنتے.

آئیے بات کرتے ہیں کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. تو بدلہ وہی لیتا ہے جو اپنے دل کے اندر کینہ بغض عداوت رکھتا ہوں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچے رہیں. بچے رہنے میں ہی کامیابی ہے. کہنے والے کتنی گہری باتیں کہا کرتے ہیں کہ ہم ہر دن زندگی سے دور اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور یہی حقیقت ہے. اسی دوران ہمارے ایک لسنر کی خواہش پہ ہم پلے کریں گے بوہیمیا کا ریمکس سانگ انداز کرم. سنیے گا اور سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

دیکھتے دیکھتے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا سوموار سے جمعہ منڈے ٹو فرائیڈے صرف ریڈیو فضا پہ. پروگرام کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ.